0: پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبې او پنج شنبې پر ماښام په دې خپرونه کې مخامخ ګډون وکړئ. که په خپله د ګډون فرصت نه لرئ، لنډ نظر مو د خپرېدو لپاره راواستوئ.
1: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
2: کویت وای د ایران په وروستي برید کې د مسافرو او هوایی ډګر کارکوونکو په ګډون لسګونه کسان ژوبلیدلي. د هرمز تنګي د تړل کېدو نږدې سل ورځې پوره کیږي. د افغانستان په اقتصاد یې څومره اغېز کړی؟
3: تاثیر منفی که از جنگ ایران
4: پر افغانستان د ایران د جګړې اغېز ډېرې لوی نه دي. زموږ د ارزونې له مخې د اغېز نسبتا محدود پاتې شوی ده، خو بیا هم بازارونو کې باید شاوخوا 3% لوړې شوې دي.
2: امریکا وایي قطر کې میشت افغانان به د امریکا په ځای نورو هیوادونو ته ولیږي. او د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده، خو کابل کې چلول څومره آسان دي؟
5: بدبختانه د سړک نه موټرسایکل هم راځي، خرګاړي واري هم راځي، کله کله موټر زر تیریږي او زر تیریږي او بلاس هم کله کله تیریږي.
2: دا بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته لما سپین ترنی سره ستړي مشي. د اوسې د رادیو پر څنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ساتلایت کتلې هم شي. له افغانستان او سیمه ریپورټونه او مرکې درته لرو، خو پیل له یوې نړیوالې موضوع کوو. کویت وایي د ایران په وروستي برید کې د مسافرو او هوایی ډګر د کارکوونکو په ګډون 3 تنه ژوبلیدلي او 1 تن وژل شوی. ایران وایي دا بریدونه یې په خپله خاوره او بیړۍ د هغو بریدونو په ځواب کې کړي چې د امریکایي ځواکونو لخوا شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي په ایران د تازه بریدونو مسؤلیت د کویت او بحرین د مشرانو په غاړه دی. د دواړو هیوادونو د امریکا پوځي اډې لري او ایران وړاندې ګواښ کړی و چې هر هغه ځای به په نښه کوي چې برید ترې کیږي. پاموکی د سمیع الله موسازی رپورټ.
6: پر خواله رسنیو خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کویت پلازمینې پر نړیوال هوایی ډګر د ایران وروستای برید پراخ و. په دې ویډیو کې ښکاري چې هوایی ډګر ته پراخ زیان اوښتی دی. د کویت روغتیا وزارت ویلي د توغندیو او ډرون په دې برید کې 3 مسافر او د هوایی ډګر کارکوونکي ژوبل شوي او 1 تن وژل شوی دی. د روغتیا وزارت له دې بیان وړاندې د کویت بهرنیو چارو وزارت د ایران بریدونه وغندل او ویل په دې بریدونو کې 2 ډیپلوماټیکي ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. د کویت دفاع وزارت بیا وویل چې هوایی دفاعي د ایران لخوا د 150 غول شویو راکټونو او 100 ډرونونو مخه نیولې او لمنځه یې وړې دي. له برید وروسته د کویت د پلازمینې له هوایي ډګره یو شمېر الوتنې وځنډول شوې. له دې وړاندې د ایران انقلابي ګارډ یو بیان کې ویلي وو چې د چهارشنبې په شپه امریکایي ځواکونو په خشم ټاپو کې د مخابراتو پر یوې پایې او یوې بیړۍ برید کړی او دوی په ځواب کې د سیمې په یو هیواد کې د امریکا پر یوې پوځي اډې او سیمه کې پر میشتو امریکایي سمندري ځواکونو بریدونه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکا د وروستیو بریدونو په اړه بیان خپور کړی او پر ایرانۍ تیلوړونکې بیړۍ او د مخابراتو پر یوې پایې برید یې ترهګري بللې ده. په بیان کې ویل شوي چې د کویت او بحرین مشران پر ایران د امریکا غلیمانه بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري. د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټکام بیا پر ایران د شوي بریدونو په اړه ویلي دا بریدونه له ځانه د دفاع لړکې شوي او هغه ایرانۍ ډرون یې په نښه کړي چې هرمز تنګي کې د ملکي بیړیو پر لور توغول شوي وي. په دې بیان کې پر هغې ایرانۍ تیل لیږدونکې بیړۍ برید هم یاد شوی چې په وینا یې د امریکا لخوا له شوې کلابندۍ یې سرغړونه کوله، خو مرکزی قومندانۍ په بحرین کې پر میشتو امریکایي سمندري ځواکونو د برید خبره رد کړې ده. امریکا او ایران داسې مهال یو پر بل بریدونه کوي چې له 2 اونیو راهیسې یې ترمنځ رسمن اوربند شوی. دواړه لوري یو بل له دې اوربنده په سرغړونې تورنوي. د ایران او امریکا ترمنځ د یو پر بل د بریدونو د تازه لړۍ له پیل سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې هم روانې دي. په دې لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خپل سعودي سیال سره ټلیفوني اړیکه کې د سیمې پر مسلو غږېدلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د روغې جوړې لپاره پر روانو هڅو نظر څرګند کړی. د ویلي د ایران مذهبي

0: مشر مجتبی خامنئی له امریکا سره خبرو کې رول لري او دا بهیر تاییدوي. د یو رسنیز خبرونه کې ویلي غواړي له هغه سره مخامخ وګوري خو چې هر څه ښه پر مخ ولاړ شي. له دې وړاندې ښاغلي ترامپ تمه څرګنده کړې وه چې له ایران سره خبرې به یوه اونۍ کې یوې پایلې ته ورسیږي. د دغه راز ویلي و چې ایران په واقعي معنا غواړي چې هوکړه وکړي. ښاغلي ترامپ دا احتمالي هوکړه چې امریکا کې مخالفین کم نه دي یوه داسې هوکړه بللې چې د امریکا لپاره به ډیره ښه وي.
1: دا سمی اولا مسازی رپورٹ ماورے دا دا نړیوالې اټومي انرژي د اجانس مشر رافائل گروسی دا خلیج هیوادونو ته سفر کړي او په متحدو عربی اماراتو کې دا باراک په اټومي بټي د ډرون برید غندلای دی. نو موږ وایو چې په اټومي تاسیساتو باید بریدونه ونه شي. د متحدو عربی اماراتو په زفرا سیمه کې د باراکا اټومي بټۍ په عربي نړۍ کې لومړنۍ بټۍ ده او څلور ریاکټرونه لري. متحد عربی امارات شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د باراکا اټومي بټۍ بهر د برېښنا جنراتور باندې د ډرون برید له امله رامنځته شوې اور لګېدنه کنټرول شوې ده. متحد عربی اماراتونو ویلي چې هیڅوک ټپي شوی نه دی او د وړانګو د خورېدو خوندیتوب کچه نه ده بدله شوې. د نړیوالې اټومي انرژي مشر د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زاید سره هم کتلی. نوموړي همداشان د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی او په سیمه ایزو او له ایران سره په تړلو مسئلو ورسره غږېدلی دی. د امریکا ایران جګړې له امله د هرمز تنګي تړل کېدو نږدې سل ورځې پوره کیږي. د دې تنګي تړل کېدو د نورې نړۍ ترڅنګ د افغانستان پر سوداګرۍ او بازارونو هم اغیز کړی دی. په داسې حال کې چې زرګونه کانتینر سوداګریز مالونه لا هم بند پاتې دي او پاکستان سره هم سوداګري بند ده، افغان سوداګر وایي د وارداتو لګښتونه یې څو برابره لوړ شوي چې په پایله کې د توکو بیې ختلې دي. نور حالې د ځلا سحر په دې رپورټ کې اورو.
2: څه باندې اته میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو او د سوداګرۍ له بندېدو وروسته دواړو غاړو ته سوداګریز مالونه او ګاډي بند پاتې شول. نو ډیرو افغان سوداګرو د خپلو مالونو لیږد لپاره د ایران بندر عباس ته مخه کړه، خو د ایران جګړې او د هرمز تنګي بندېدو سوداګري له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړه. نو افغان سوداګرو د ایران او پاکستان سوداګریزې لارې له لاسه ورکړې او ډیر زیانمن شول. د هرمز تنګي بندېدو د تیلو بیې په کمساري ډول لوړې کړې چې ورسره د سوداګریزو توکو لیږد لګښتونه لوړ شول او پایله کې بازارونو کې د توکو بیې پورته وختلې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د هرمز تنګي کړکېچ له امله افغانستان کې د خوراکي توکو بیې 40% لوړې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت وایي د ایران جګړې پر افغان بازارونو ډیر اغیز نه دی پرېښی، ځکه افغانستان لا هم له ایران، مرکزی آسیا، روسیې او چین سره سوداګري لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي
3: تاثیر منفیه که از جنگ ایران
4: پر افغانستان د ایران د جګړې اغیز ډېر لوی نه دی. زموږ د ارزونې لمخې د اغیز نسبتا محدود پاتې شوی دی، خو بیا هم بازارونو کې بای شاو خوادرې سلنه لوړې شوې دي. اوس مهال زموږ نږدې 9200 کانتینرونه پاکستان کې بند پاتې دي چې دا ستونزه خپل رامنځته کړي. سربیره پر دې شاوخوا 2000 نور کانتینرونه اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې دي او لږونه یا سلګونه نور کانتینرونه مو په نړیوالو اوبو کې بند پاتې دي. دغه کانتینرونه د ته پته مده چې امریکا او ایران هوکړې ته ورسیږي او افغانستان ته وارد شي.
2: د افغانستان سوداګری او پنګونې خونی چارواکي وایي اوس د افغانستان 70% سوداګری د مرکزی آسیا لاري تر سره کیږي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خولي سلاکار خانجان الکوزی وایي خوراکي او نفتی مواد د روسیې او مرکزی آسیا لاري افغانستان ته راځي.
5: زمونږ د فارچ لوی نقص ورسو هغه د پاکستان سره زمونږ د کشالې را منستکی دلو د 15000 په شاوخوا کې زمونږ کانټینر الته بند پات شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټنشن راغی، اوس هم کانټینر الته پراته دي.
2: افغان سوداګر وایي کروان وضعیت دوام وکړي د افغانستان پر بازارونو، وارداتو او کاروبارونو به اقتصادي فشارونه لا پسې زیات شي.
1: دا رپورت مول ځلا سحر اوریده. د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او لبنان د امنیتي چارواکو ترمن د خبرو دی او بل پړاو په درشل کې د اسرائیل پاوز د لبنان سویل کې د څو کلیو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مینو اوزي. د اسرائیل د پاوز ویان ویلي په دې سیمه کې د حزب الله په ضد سخت عملیات کېدونکي دي. ویان ادعا کړې چې دغې ډلې له اعلان شوي اوربنده سرغړونه کړې. د سه شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر وویل چې د حزب الله له ډلې سره د خپلو استازو له لارې او د اسرائیل له لومړي وزیر سره په خپله د خبري کړي او

0: دواړو خواو اوربند منلی دی. خو د دې اوربند له اعلان سره سره اسرائیلو د لبنان سویلي سیمو کې په حزب الله بریدونو ته دوام ورکړی او یادې ډلې هم د لبنان خاوره کې په میشتو ځواکونو بریدونه جاری ساتلی دي. زمن غاګل لندن اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په قطر کې میشت افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس هلته میشتي د امریکا په ځای نورو هیوادونو ته استول کیږي. مارکو روبیو کانګرس کې وی غونډې ته ویل د افغانان په زور افغانستان ته نستنول کیږي او له څو هیوادونو سره د دوی په میشتېدو خبرې شوي. د قطر په السلیه نومي کمپ کې څه د پاسه زر افغانان میشتي. پاموکې نور حال ته د شکیبا حبیب په ریپورت کې
1: د قطر پلازمینه دوحې ته نږدې په دې کمپ کې د میشتو سلګونو افغان کډوالو په ډله کې میرمنې او ماشومان هم شته او په دې انتظار شپې ورځې تیروي چې بالاخره به امریکا ته ځي. خو څو اونۍ وړاندې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې امریکا غواړي دا کمپ وتړي. د امریکا کانګرس بهرنیو اړیکو کمیټې کې د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو د کمپ کې د میشتو افغانانو په اړه پوښتنه وشوه. ښاغلي روبیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیڅ افغان له قطر امریکا ته نه لیږدول کیږي.
2: Yeah, well the plan is and we're working on this very actively and is
3: Hamda azmuk program dai aw gwalu che intikhabuna Hamda 2 yani America ta tag ya Afghanistan ta stanedal nabi khkara da che le deedale afghanano de dero la para Afghanistan ta ber ta stanedal ya amali aw waqi intikhab na dai موږ هر ورځ له بیلابیلو هیوادونو سره په تماس کې یو او خبرې ورسره کوو. موږ باور لرو چې نور هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي.
1: نوموړی دغه راز ټینګار وکړ چې هیڅ افغان چې نورو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي په زور افغانستان ته هم نه استول کیږي. هغه وویل د دې افغانانو د برخلیک په اړه له لږ تر لږه 50 هیوادونو سره خبرې شوې چې دا افغانان ومني.
2: We're obviously operating right now under a directive that
3: تیر کال پر ملي ګارد لبري دروستا موږ د اجرایوي فرمان د حکم لمخې کار کوو او نشو کولای چې هیڅ افغان وګړی هیواد ته راولو. موږ لبیلابیلو هیوادونو سره خبرې کړي. فکر کوم یو هیواد هم نشو کولای زرتنه ومني. د همدې لپاره موږ لبیلابیلو هیوادونو سره خبرې کړي چې لدې ډلې سلګونه کسان ومني او دوی هلته خوندي شي.
1: نږدې 15 کاله وړاندې لسګونه زره افغانان چې له پخواني حکومت او د امریکا له اړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی و د قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون لومړی نورو هیوادونو او بیا امریکا ته ولېږدول شول. خو له دې ډلې شاوخوا 1200 افغانان لا هم په قطر کې دي. د قطر په السلیه نومې دغه کمپ کې له څو کالو رئیس میشتي و افغان هلته د شته ستونزو په اړه وویل
4: بسیار خبر بد فکر میکنن به خاطر کې تقریبا یک
5: دا زموږ لپاره ډیر بد خبر دی. یو کال کېږي چې موږ د دریم هیواد په نوم غولوي. دلته هیڅوک نه غواړي چې د اوګاندا په څیر یو هیواد ته لاړ شي. دلته خلکو دوه درې څلور او ان 15 کاله تیر کړي دي. لږ تر لږه دلته مشکسان خو باید ولېږدوي. خلک دلته له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. زما خپل څلور کاله دلته تیر شول خو نه می درس وایا او نه کار شته.
1: لدی وړاندې د ایواک په نوم هغه بنسټ چې امریکا ته د افغانانو په لیږدول کې مرسته کوي وویل امریکا غواړي قطر کې میشت افغانان افریقایي هیواد کانګو ته ولېږدوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کانګرس ته وویل چې دا افغانان هیڅ داسې هیواد ته نه استول کیږي چې شخړې پکې وي. قطر کې د پاتې افغانانو برخلیک وروسته له هغه له یوه نامعلوم حالت سره مخامخ شو چې یو افغان وګړي چې پخوا په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو غړی و او له امریکایي ځواکونو سره یې له نږدې کار کوو امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د ملي ګارد پر سرتیری تیر کال نومبر میاشت کې برید وکړ. له پیښې وروسته د ډونالډ ټرمپ حکومت د ټولو افغان پناه غوښتونکو دوسیې وځنډولې او په امریکا کې دننه د ټولو افغان وګړو دوسیو ته له سره د بیا کتنې امر وکړ. لدې وړاندې د امریکا ولسمشر د افغانستان په ګډون امریکا ته د 1200 هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګولی و.
0: دا رپورت شکیبا حبیب وړاندې کړ. د هند په پلازمینه ډیلی کې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. رپورټونه وایي د وژل شوو کسانو له ډلې 13 یې بهرني وګړي وو چې د نایجیریا، موزمبیق، بنګلادیش او لایبیریا په ګډون د هیوادونو وو. قربانیان د تیبي درملنې یا د خپلوانو د درملنې لپاره هند ته تللي وو. عیني شاهدان وایي چې اور په چټکۍ خپور شو او څو کسانو د جنوبي ډیلی په مالویانګر کې له اوره د خلاصون په پار له سوځېدلې ودانۍ ټوپونه واچول. لا نه ده معلومه چې د اور لګېدنې لامل څه و.
6: زرینی پانی دا ادبیاتو انزورگری او موسیقی مخکخی زیری
1: د افغانستان لپاره بی بی سی د تاریخ دسترو هنری سیرو د ژوند د هسکوټیټو پاړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ باندې کوي. په ادبیاتو کې له ملتن څخه تر چخوفه پورې، په انزورګرۍ کې له داوینچی تر پیکاسو پورې، او په موسیقۍ کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي. دا پروګرامونه هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماسخوتن په 9 بجو خپریږي او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلای شي.
0: زمن غاګل لندن اورې او ګران اوریدونکو، نن ماخستان له 9 تر 9 نیمو بجو د اونیز بحث وارده او دا ځل د اوکراین او روسیې د جګړې په څرنګوالي بحث لرو. د جون دریمه د بایسکل نړیوال ورځ ده. یوه داسې ساده وسیله چې د نړۍ میلیونونو کسانو لپاره یوازې د تګ راتګ وسیله نه، بلکې د ژوند د بڼې، روغتیا او عین د فردي ازادۍ برخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ په لویو ښارونو کې د بایسکل چلولو دود وده کوي، څېړنې ښیي چې د بایسکل چلول هم د بدني او هم رواني روغتیا په ښه ساتلو کې مهمه ونډه لري. له لندن او امستردام ښارونو یې نیولې د افغانستان تر کلیو او ښارونو بایسکل لا هم یو ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده. ظریف امیر په دې رپورت کې د بایسکل نړیوالې ورځې اهمیت او د انسانانو په ژوند د دغه دوه څرخ لرونکي وسیلې اغیز ته کتنه کړې.
7: کچېرې یو ساده عادت وکول شي ستاسو عمر اوږد کړي، فشار مو کم کړي او بدن مو سالم وساتي، آیا غوره به نه کړئ؟ بایسکل چلول همداسي یو ګټور عادت دی. د یوې چلنې له مخې چې بریتانیا کې پر څه باندې 2500 کسانو تر سره شوي، هغه کسان چې په منظم ډول بایسکل چلوي د زړه ناروغیو له امله د مړینې له خطر سره تر 50 سلنه لږ مخ کیږي او د هر ډول مړینې خطر هم تر 40 سلنه راکموي. د روغتیا نړیواله اداره وایي بایسکل چلول د کم خوځښت پر وړاندې د مبارزې له تر ټولو اغیزمنو لارو یو ده. کم خوځښت یا فزیکی کار نه کول یوازې اروپا کې هر کال د نږدې 1 میلیون کسانو د مړینې لامل کیږي. خو د بایسکل چلولو ګټې یوازې تر بدني روغتیا محدودې نه دي. ګڼو څېړنو ښودلې چې بایسکل چلونه کولی شي اضطراب، خپګان او رواني فشارونه هم کم کړي. په نننۍ نړۍ کې د بایسکل چلولو چاره په چټکۍ سره زیاتیږي. په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې بایسکل چلونکو ته پر سړکونو ځانګړې لارې جوړې شوې او ان ترافیکی قوانین هم د هغوی په ګټه برابر شوی دي. په لویو ښارونو کې بایسکل چلول د هوا د ککړتیا په کمولو کې هم مهم اغیز لري، ځکه خلک د موټرونو پر ځای پر بایسکلونو ل یو ځای بل ته ځي. په هالند کې له هر 100 کسانو 9 یې بایسکل لري. همداراز د لندن په څیر ښارونو کې بایسکل چلول د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې. چارواکي خلک هڅوي چې په مناسب موسم کې او د خوندیتوب اصولو له مراتبولو سره چې د ځانګړې خولۍ کارول او د ترافیکی قوانینو مراتبول دي، له بایسکل ډیر کار واخلي. په نړۍ کې ګڼ شمیر نامتو کسان هم بایسکل چلوي چې یو یې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او نور نامتو او پیژندل شوي سیاستوال او مشران دي. دا هغه کسان دي چې د خپل روغتیا ساتنې یا د پاکې ترانسپورتي وسیلې دودولو او د ژوند د سالمې بڼې ساتلو لپاره یې دا وسیله غوره کړې ده. خو د جنو لپاره بایسکل یوازې سپورت یا ترانسپورت نه دی. د بیلګې په توګه د کابل یو ځوانه ډاکټره چې اسما امیر نومیږي د بایسکل چلولو په اړه وایي:
8: بایسکل چلول د روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. له دې ګټو څخه یو دا چې د پښو، ملا او خېټې عضلات پیاوړي کوي. همدارنګه د زنګون عضلات هم ډېر قوي کوي او د نورو ورزشونو په پرتله پر مفصلونو لږ فشار راوړي. بایسکل چلول د کالوریو د سوځولو کې هم مرسته کولی شي. په دې لحاظ د مناسب وزن د ساتلو لپاره اغیزمن رول لري.
7: خایدا هم په لپوري وی چې د نړۍ یو لسترو ساينس پوهانو هم د بایسکل چلول خوښول. دا د شلمې پیړۍ مشهور فزیک پو البرت اينشټاين وو چې ویلي وو ژوند د بایسکل چلولو په څیر دی. تاسو یې باید د انډول ساتلو لپاره تل وخوځوي. هغه دا خبره په 1913 کال کې خپل زوی ایډوارد ته په یو لیک کې کړې وه چې په ژوند کې خپل هڅو او خوځښت ته دوام ورکړي.
0: دا رپورٹ مول ظریف امیر اوریده. په داسې حال کې چې بایسکل په افغانستان په ځانګړې توګه د هیواد په پلازمینه کابل کې د تګ راتګ یو اسانه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي، خو په دغه 2 میلیونی ښار کې اوس مهال د بایسکل چلوونکو لپاره ځانګړې لارې ډېرې کمې دي. هر ورځ لسګونه زره بایسکل چلوونکي د کابل ښار په ګڼه ګوڼه ډکو سړکونو کې د موټرونو او نورو نقلي وسایطو ترمنځ بایسکل چلوي، خو په دې وروستیو کې د ښار په یوه سیمه کې د بایسکل سپرو لپاره ځانګړې لار جوړه شوې ده. کابل کې زمونږ همکار ببرک احساس هم دې ځای ته ورغلی او له یوه بایسکل ځغلوونکي سره خبرې کړې دي.
9: په کابل کې دا یوازنی سړک ده تر اوسه پورې چې زه ګورم چې د بایسکل لپاره خاص خط لري، یعنی خاصه لاره لري، نو ته اکثرا په همدې لاره راځي، په عمومي سړک نه ځي.
10: زمانه ما یام ده اوسېدونکی د کابل یم، او سړک دلته دې خواته د موټر ده، دې خواته د بایسکل او هغه ده، خو خلک داسې قانون نه پیږي. دا سړک د بایسکل صرف د بایسکل ده، خو دل بدبختانه دې سړک نه موټرسکل هم راځي، خرګاړي والی هم راځي کله کله.
9: نو ته خپله د کور نه وځې نورو سړکونو کې، خو دغه د بایسکل خاصه لاره نشته، ته دلته چې راځي بیا تاویږي دې سړک ته.
10: او هر وخت دغه سړک نه تاویږم، کور ته چې ځم دغه سړک نه تاویږم، د ښار ته ځم دغه سړک نه تاویږم.
9: او څومره احساس د امنیت کوي چې په دې سړک روانې؟
10: بېخي امنیت ده، اخوا سړک ته بیا بی امنیتي ده، موټر زر تیریږي او زر تیریږي او بلاسم کله کله تیریږي.
9: هغه سړکونو کې چې د بایسکل لپاره خاصه لاره نشته او ته په بایسکل روانې او موټر هم درنه تیریږي، دفتن دروازه خلاص کی سورلی کوزیږي او بایسکل رواني دروازه کې لګي،
10: اته به کوم فضل خدای نه.
9: کابل کوم دغه یوازنه خط سر چې د بایسکل لپاره جوړ شوی دی، هم دغه چې د محمود خان د پلنه تر عبدالحق چارایی یا سرولارې پورې غزیدل، او بایسکل چلوونکي وایي چې دوی کله چې د لارې نه استفاده

0: دهقان لا بزګرانو اورو
1: لغمان دی ګلپیان او کارخانه او کمپنی باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي د من پاکټی تو خمنه ول اخلو هغه پټیان چې هغه لګ شګلنی او خو بکش کاږي
0: کار په هان غغو
2: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دی په تور بانجانو کې ویټامین بی شپږ ډیر دی ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی
0: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9 نیمو بجو او پر دوشنبه تکراریږي
3: نو ګران اوریدونکو د دهقان خبرونه ته غوږ ونیسئ او تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ که چیرته بزګران یاست او یا د کرنې پوهان نو مهرباني وکړئ او په خبرونه کې ګډون وکړئ او داسې موضوعات چې تاسو فکر کوئ درته مهم دي راته وایئ چې موږ په دې موضوعاتو پروګرامونه جوړ کړو په افغانستان کې د پوستکو ګنډلو او قرقل صنعتکاران وایي تر راتلونکو څو کلونو خای دا صنعت لمنځه ولاړ شي د کارګران چې د څاروي ول پوستکي قرقلې خولې او نور شین جوړوي وای بهرنۍ هوادونو ته صادرات پنشت حساب دي او په کور دننه هم لګ خلک پاتې دي چې قرقلې خولې پسروي ځین خلک د دې لپاره هم نه کاروي چې وای د قرقلې جوړولو لپاره د حیواناتو بچي قربانيږي لسیزه وړاندې د افغانستان قرقل تولیدات نړۍ ته صادرېدل او ډیر مینوال لرل خو اوسې کاروباریان او پیرودونکو ډیر کم شوي دي کابل کې زمونږ همکار پاینده سرګند چې مخکې کابل ته تللی و د یو قرقل ګډون کې لیدو ته ورغلی
4: زما نوم محمد سلیم کولادوز دی تقریبا 15 یا 16 کال کېږي چې په دې کار کې یم
5: حاجی سلیم ټول عمر همدا کار کړی لا هم ورسره مینه لري د قرقلې له پوستکي د ستنې ټک له ایستو سره هغه وختونه یادوي چې د نازک او پاسته څرمن قدر او بازار درلود په ټولنه کې د لوړ مقام او موقف لرلو نه خګنل کېده
4: زه د ظاهر خان د دورې يم ظاهر خان به خولې پر سر کوله داوود خان هم مغوستله په اصطلاح رئیسانو یې پر سر کوله ټولو لوړ پوړو چارواکو غوستله نو اوس خلک قرقولی ډیر نه پر سر کوي
6: نه مې پوښتنه
5: ورځ بارانی او سړه وه خود قرقولی په دکان کې تاوده یې سیده څلور لسیزه وړاندې دلته د کابل سیند دواړو غاړو ته لسګونه دکانونه او سلګونه پوستکي ګڼډون کېول اوس یوازې شاوخوا دوه پاتې دي دا ګرانبیا صنعت نور د ډیرو له نظره لوېدلای د قرقلی خولې ځای په کول ټوپۍ کندارې خولې لونګۍ او نورو ارزان بیا شیانو نیولای دی
7: مردم د بیرون کولای تکې په کول
8: خلک د باندې ټوټۍ په کول خولې کاروي خو موږ د دې د قرقل خولې هم لرو په دلمانځه سپینه خولې کاروي د دې دلمانځه هم لرو د دې وګوري دا د کاسکټ په نامه یادګي دا خولې تر ډیره سنگین خلک رئیسان او موینان په سر کوي اوس یې هم لموګوري دا خولې د طغرل په نامه یادېږي دا د عثمانیانو له دورې ده
5: په افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 2015 کال کې 12.5 کیلوګرامه قرقل چې ارزښت یې 20,000 امریکایي ډالره کېږي د مرکزی آسیا هیوادونو ته صادر کړي دي خو قرقل ګنډون کوي حیات الله د حکومت مرسته غواړي او پر خلکو غږ کوي چې دې با کیفیته تولیداتو ته پام واړوي
8: د دې فرهنګ ځکه لا ضعیف شو چې هغو خلکو چې دای په سر کول اوس به هر ژوند کوي دولت باید دې کار ته وده او ترقی ورکړي زموږ خلک باید په سر کړي ځکه چې دا یو سوچه مسلک دی
7: چرا کې قرقل یک مسلک سوچه است
9: جالب دا ده چې کله کله د مشرانو لخوا یو کوچنی حرکت څومره لوی اغیز درلودلی سي اوس دلته بیلابیل ډولونه د قرقلې شته حتی د پکول په شکل کې شته خو تر ټولو مشهوره یې دا ده دا قرقلې هغه هم ځکه چې پخوانی ولسمشر کرزي دا خولۍ پر سر کړې په نړۍ کې خلکو لیدلی اوس دا د کرزي د خولۍ په نامه یادیږي

0: اتا محمد بشیری راغلی چه په ایران کې خپل یو ملګری ته قرقلی خولی رانیسی.
1: مانه خوله غوخته و چه مده خوله رو لگه په ایران خار که په زایدان که دا شاین بلوچان سرداران و اغاٹ اتخل چی دی بلتا پا افغانستان که تا ملکان و چوک چوک وی یلتا تا سرداران وی اخل که پسر کهی
2: کلای آمود کرده کسی خو کبوچه هست
1: خو
0: نو که په ګاونډیو هیوادونو کې پیرېدونکي لري ولې دلته بازار له ماتې سره مخ دی؟
1: نوال خو ډېر دي، زمینه مساعده نه ده، مارکیټینګ زمینه مساعده نه ده، زمینه مساعده کې او دلته یو سی خلکو ته بازار ابي وته کې چې خلک یې واخلي، خلک به توره تیاره کې څه پوهېږي نه، که څه خبره ده، څه شه چته نه وینې، څه شه بازار نه وي، څوک یې نه اوسي، نو خلکو دې قرقل نه څوک څه خبرېږي چې کوم ځای کې دي کوم ځای کې نه دي.
0: د ښاغلي سلیم اولادونه د ده له کسب سره مینه نه لري، دای په خپله هم نه غواړي چې هغوی د ده لار تعقیب کړي، ښایي د دې لپاره وي چې راتلونکي هیله بخونکي نه ویني.
2: ولا صاحب دغه کار یک دزګیر است،
3: ولا دا کار لږ زحمت غواړي، مزه یې نشته. ما خپل اولاد دې کار ته تشویق نه کړ، هغه کار چې پرمختګ ونه لري څوک ورسره علاقه نه پیدا کوي.
0: ما ترې وپوښتل شل کاله وروسته به د قرقل صنعت چیرې وي؟
3: ولا نو امکان لري که حکومت وده ورکړي پرمختګ کوي، کنه سقوط کوي.
0: پاینده څرګند، بی بی سی، کابل.
4: او د ایتالیا پولیسو دو پاکستانی وګړي د څلورو کډوالو کارګرانو د وژنې په تور نیولی دي. ایتالیایي رسنۍ وایي دا کسان په یوه سوځېدلې ګاډۍ کې مړه موندل شوي دي. رپورټونه وایي په وروستیو میاشتو کې په همدې سیمه کې څوارلس داسې پیښې ثبت شوي چې پکې د پاکستانیانو د لیږد لپاره کارېدونکي ګاډۍ سوځول شوي دي. په دې سیمه کې د کډوالو ترمنځ د کرنیزو کارونو او د استوګنې د ویش په اړه تاوتریخوالی موجود دی. ګران اورېدونکو، د خپرونې دا برخه همدلته پای ته رسوو چې سمیع الله موسازی او صابر عزیز د داود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼی یم، خپرونې مو روانې دي، راسره پاتې شئ.